otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagavaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagavaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Svim Zagorkama i Zagorcima te stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije, župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek čestitaju Dan antifašističke borbe.
1: 97,9 vigora megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
1: Bump mače akcije Moto Quad High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: Dobro jutro, 9 sati je i vrijeme za prve vijesti. Danas se obilježava Dan antifašističke borbe i državni je praznik. Obilježava se na datum osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. u Brezovici kod Siska. Bila je to prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj, a Hrvatska je bila među prvim zemljama u kojima je došlo do organiziranog pridruživanja antifašističkom pokretu. Dan antifašističke borbe u Zlataru je obilježen u petak. Delegacija grada, predvođena gradonačelnicom Jasenkom Augustan, polaganjem vijenca i paljenjem lampiona te odavanjem počasti kod spomen obilježja na gradskom groblju u Zlataru. Ovaj dan je podsjetnik na važnost zajedništva, tolerancije i odgovornosti u izgradnji društva, poručila je gradonačelnica. Dan antifašističke borbe obilježila je i Krapinsko-zagorska županija u Pregradi i Zaboku, a središnje obilježavanje bilo je na Špiranec Brijegu u Bedekovčini. Državni hidrometeorološki zavod je za danas izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura i za Zagrebačku regiju, u koju prema karti upozorenja spada i Krapinsko-zagorska županija. Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da je tijekom velikih vrućina najvažnije izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana te redovito unositi tekućinu kako bi se spriječila dehidracija. Važno je ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu, treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova jer visoke temperature mogu potaknuti toplinski udar. Boravak na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana trebaju izbjegavati posebno djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina isparina u nedjeljno predvečer je nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži, gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. Naučene vještine mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionika je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik društva Lastavica. Ova aktivnost inače održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri Sportsko društvo Lastavica i Športski teniski klub Zlatar. U Loboru je u petak odigran i u subotu malo nogometni turnir Janine 2026. Sudjelovalo je 16 ekipa, a naslov je osvojila ekipa Nikso Gradnja i Muže Kaminko, koja u finalu pobjedila Juraj Centar Krapinu. Utakmica je završila 1-1, pa se o pobjedniku odlučivalo na penale. Nikso Gradnja je bila uspješnija i s 4-2 stigla do pobjede. Treće mjesto osvojili su Leško Transporti. Najbolji igrač je Tihomir Šoštarić, najbolji gol Daniel Končevski iz pobjedničke ekipe, najbolji strjelac Denis Švaljek iz ekipe Slavik i prijatelji s 9 golova. Pehare su dodijelili predsjednik kluba Lobor Krunoslav Gočen i Dario Šeremet.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće. Kasno popodne i na večer mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, popodne je prolazno pojačan, dnevna temperatura između 32 i 34, u Zlataru trenutno 24 stupnja. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Bump mače akcije Moto Quad Lihai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Eto, preletali smo cijeli tjedan, 10 sati i 2 minute, vrijeme za hit dana. A u hitu dana Frano i Tarapana, Sandy Elvis i Mija i Tomislav Bralić. To su današnje opcije, nakon što odslušamo sva tri, naravno vi glasovi i glazbene želje.

Tarapana Band, Divna žena, prijedlog broj 1. Drugi danas Lijepa ženu, Sandi Cenov i Elvis Stanić. Svima si u školi bila najljepša. A onda i treći Mija i Tomislav Bradić, Klapa Intrade, Nemoj noći brzo proći. To će biti sva tri, a onda glasovi i vi.

0: nije ništa bolja niti prognoza u narednih 7 dana, zapravo još toplije i još bolje vruće u narednim danima ovoga tjedna. Tam prema vikendu bit ćemo i oko 35, subota i nedjelja.
1: Oj mjeseče prikastari.
0: Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Slušam.
2: Za Tarapanu Ben.
0: Za prvi znači, dobro.
2: I dajte mi u Thompsona Geni Geni Kameni.
0: Geni Kameni, može.
2: Hvala, bok.
0: Pozdrav, bok. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Naravno, savjet da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Prometna nesreća na državnoj cesti DC1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. Upravo sad skočilo obavijest. Ostalo više manje ok. Tri glasa Frano i Tarapana, divna žena. Sandi Elvis Stanić, lijepa ženo, ništa. Mija i Tomislav Bralić, Nemoj noći brzo doći, dva glasa sa sobom. Radio Burza u 10.30, friške vijesti u 11, to ono kad još čekam u našem programu.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

06055555 SMS-om 666705. Prodaj se muški odjeci, okolica Zlatara, 095569187. To imam na SMS-u i to je za sad sve. Ako šaljete SMS na broj 666705, RZL mjesto prazno, tekst oglasa i OIB na kraju. Ako zovete telefonski, onda je 06055555 broj telefona.

0: Evo, čekali smo dovoljno dugo, ništa nećemo prodati danas, ide odjava burze, sljedeća u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara, u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina proslavilo je 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici, kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Predsjednik društva Marko Malek Solgat podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine Anita Curiš-Krok, a svečanosti se pridružio i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Gradska knjižnica Zlatar u sklopu Zlatarskog ljeta pripremila je nekoliko događanja pod zajedničkim nazivom Lipanj u knjižnici, a program završava ove srijede sadržajima za najmlađe. Održat će se pričaonica i kreativna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Početak je u 17 sati. Iz knjižnice je upućen poziv roditeljima neka dovedu djecu na druženje kako bi kvalitetno proveli dio slobodnog vremena na početku ljetnih praznika bez ekrana, u društvu knjige i svojih vršnjaka. U petak 26. lipnja u prostoru DVD-a Pavlovec u Zaboku održat će se predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj životnoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, predstava nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu koje su bliske svim generacijama, posebno djeci i mladima kojima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Predstava je namijenjena djeci od 7 godina na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan. Malo nogometna ekipa Beauty Center Mini osvojila je 4. Hrašćina kup. Turnir je u organizaciji sportskog društva Hrašćina kupio ove godine 12 ekipa. U finalu ekipa Beauty Center Mini s minimalnom ali zasluženom pobjedom 1-0 svladala je ekipu Bifelonja i tako ponijela naslov pobjednika. Za 3. mjesto igrali su sportsko društvo Hrašćina i The Best Life. U regularnom dijelu bilo je 4-4. U raspucavanju penala više sreće ispred imala je ekipa Best Life koja je osvojila 3. mjesto. Nakon dodjele pehara i nagrada ekipama proglašeni su i najbolji pojedinci. Igrač turnira Marko Leš, najbolji strijelac Nikola Sokser i najbolji golman Nikola Herciglinja.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, no kasno popodne i na večer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, popodne prolazno pojačan. Dnevna temperatura danas između 32 i 34 stupnja, u Zlataru trenutno 28. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskoga placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina u nedjelju je proslavilo 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Stoljeće djelovanja DVD-a Konjšćina nije samo priča o vatrogastvu, već o ljudima, zajedništvu i humanim vrijednostima, istaknuo je u govoru predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat. Podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma, u čemu su sudjelovali svi mještani koliko je tko mogao. Predsjednik je uputio iskrenu zahvalu i čestitku svima koji su vodili društvo i svim vatrogascima i vatrogaskinjama. Vatrogastvo nije hobi, ono je poziv, moralni kompas i način života, a vatrogasno društvo nije samo skup ljudi koji gase požare, ono je živi spomenik narodne sloge, poručio je Malek Solgat. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Zahvalila je svim bivšim i sadašnjim članovima i dodala da će im općina i u buduće pružati punu podršku. Proslavi obljetnice pridružio se i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Na kraju je DVD-u uručeno priznanje Krapinsko-zagorske županije i zahvalnica povodom 100 godina djelovanja. Danas se obilježava Dan antifašističke borbe i državni je praznik. Obilježava se na datum osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. u Brezovici kod Siska. Hrvatska je bila među prvim zemljama u kojima je došlo do organiziranog pridruživanja antifašističkom pokretu koji je utkan u temelje moderne i demokratske Europe. Dan antifašističke borbe u Zlataru je obilježen u petak. Delegacija grada predvođena gradonačelnicom Jasenkom Augustan položila je vijenac i upalila lampione i odala počast kod spomen obilježja na gradskom groblju u Zlataru. Ovaj dan je podsjetnik na važnost zajedništva, tolerancije i odgovornosti u izgradnji društva, poručila je gradonačelnica. Dan antifašističke borbe obilježila je i delegacija Krapinsko-zagorske županije predvođena županom Željkom Kolarom, u kojoj su bili i zamjenica župana Jasna Petek, predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek te predstavnici općinskih i gradskih vlasti. Položeni su vijenci i odana počast kod spomen obilježja posvećenog žrtvama fašizma i antifašističkim borcima u Pregradi i Zaboku, a središnje obilježavanje bilo je na Špiranec Bregu u Bedekovčini. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2026. Dodjeljuju se potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i za očuvanje baštine posebnih zanatskih vještina te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Uz to cilj je povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Potpore mogu ostvariti mikro, mala i srednja poduzeća i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koji i izrađuju proizvode pretežito ručnim radom i u malim serijama te imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dobiti je 3000 eura, a najviši iznos 7000. Više detalja i uputa objavljeno je i na web stranici Županijske obrtničke komore. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina isparina u nedjeljno predvečerje nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. U jednosatnom tečaju upoznao je sudionike sa sigurnim, biomehanički korektnim pokretima i drugim principima nordijskog hodanja. Naučene vještine mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionike je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik sportskog društva Lastavica. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su u Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri sportsko društvo Lastavica i športski teniski klub Zlatar, a financira se iz participativnog proračuna za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije. Gradska knjižnica Zlatar u sklopu Zlatarskog ljeta pripremila je nekoliko događanja pod zajedničkim nazivom Lipanj u knjižnici, a program završava ove srijede sadržajima za najmlađe. Održat će se pričaonica i kreativna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Početak je u 17 sati, a iz knjižnice je upućen poziv roditeljima neka dovedu djecu na druženje kako bi kvalitetno proveli dio slobodnog vremena na početku ljetnih praznika bez ekrana u društvu knjige i svojih vršnjaka. U sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici održan je zabavno sportski vikend. Sportski dio imao je tradicionalni turnir u uličnoj košarci, M-basket, u konkurenciji pet ekipa slavila je ekipa PMF. Održano je i završno druženje roditelja i članica ženske ekipe nogometnog kluba Mladost, koja je time obilježila završetak ženskog nogometa u Mariji Bistrici. U zabavnom dijelu za najmlađe druženje su organizirale šarene loptice uz dječji disko i dječje kino na otvorenom. Održan je i susret mažoretkinja. Sudjelovali su Bedekovčanske, Zlatarbistričke, Stubičke mažoretkinje, mažoretkinje Dubrovčan i mažoretkinje DND-a Budinšćina. Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se u subotu 27. lipnja 37. susretom folklornih ansambala u organizaciji Kuda Lovro Ježek. Program na Bistričkom trgu počinje u 19 sati. Nakon susreta od 21 sat posjetitelje će zabavljati band Rusty Groove, a od 23. sata na trgu se organizira prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. U Zlatar Bistrici se 24. lipnja slavi župni blagdan Svetog Ivana Krstitelja, a na slavu župnog zaštitnika u nedjelju 28. lipnja održat će se i tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor mladih Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija nastupit će i Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu župnog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna zakuska i druženje. U petak 26. lipnja u prostoru DVD-a Pavlovec Zabok održat će se predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj životnoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, predstava nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu koje su bliske svim generacijama, a posebno djeci i mladima, kojima Modrić v primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Namijenjena je djeci od 7 godina pa na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan. Sport. U Loboru je u petak i subotu odigran malo nogometni turnir Janine 2026. Prijavilo se 16 ekipa, a naslov je osvojila ekipa Niksogradnja i Muže Kaminko, koja je u finalu pobjedila Juraj Centar Krapinu. Utakmica je završila 1-1, pa se o pobjedniku odlučivalo na penale. Niksogradnja je bila uspješnija i s 4-2 stigla do pobjede. Treće mjesto osvojili su Leško Transporti, koji su pobjedili ekipu Cafe Bar Downtown Vinarija Petrač. Najbolji strelac bio je Denis Švaljak iz ekipe Slavik i prijatelji s 9 golova, najbolji igrač Tihomir Šoštarić i najbolji golman Daniel Končevski iz pobjedničke ekipe. Pehare su podijelili predsjednik nogometnog kluba Lobor Krunoslav Goćen i Dario Šeremet. Malo nogometna ekipa Beauty Center Mini osvojila je 4. Hrašćina kup. Turnir je u organizaciji Sportskog društva Hrašćina okupio ove godine 12 ekipa. U finalu ekipa Beauty Center Mini s minimalnom, ali zasluženom pobjedom 1-0 svladala je ekipu Buffet Lonja i tako ponijela naslov pobjednika. Za treće mjesto igrali su Sportsko društvo Hrašćina i The Best Life. U regularnom dijelu bilo je 4-4. U raspucavanju penala više sreće i spretnosti imala je ekipa Best Life, koja je osvojila treće mjesto. Nakon dodjele pehara i nagrada ekipama proglašeni su i najbolji pojedinci, igrač turnira Marko Leš, najbolji strijelac Nikola Sokser, najbolji golman Nikola Hercigonja.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ali pone prije uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno moguće i jak. Temperatura zraka ujutro između 18 i 23, najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Drugo je posljednja današnja Radio Burza, 0605 65 65, SMS-om na 666705. Na SMS-u prodaju se muški odjeci, okolica Zlatara, 095 569 5187.

0: A pošto telefone šute, zaključit ćemo i drugu današnju Radio Borzu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 97,9
1: Joj.
0: 9 megaheca. Dobro.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina u nedjelju je proslavilo 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Stoljeće djelovanja DVD-a Konjšćina nije samo priča o vatrogastvu, već o ljudima, zajedništvu i humanim vrijednostima, istaknuo je u govoru predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat. Podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma, u čemu su sudjelovali svi mještani koliko je tko mogao. Predsjednik je uputio iskrenu zahvalu i čestitku svima koji su vodili društvo i svim vatrogascima i vatrogaskinjama. Vatrogastvo nije hobi, ono je poziv, moralni kompas i način života, a vatrogasno društvo nije samo skup ljudi koji gase požare, ono je živi spomenik narodne sloge, poručio je Malek Solgat. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Zahvalila je svim bivšim i sadašnjim članovima i dodala da će im općina i u buduće pružati punu podršku. Proslavi obljetnice pridružio se i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Na kraju je DVD-u uručeno priznanje Krapinsko-zagorske županije i zahvalnica povodom 100 godina djelovanja. Danas se obilježava Dan antifašističke borbe i državni je praznik. Obilježava se na datum osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. u Brezovici kod Siska. Hrvatska je bila među prvim zemljama u kojima je došlo do organiziranog pridruživanja antifašističkom pokretu koji je utkan u temelje moderne i demokratske Europe. Dan antifašističke borbe u Zlataru je obilježen u petak. Delegacija grada, predvođena gradonačelnicom Jasenkom Augustan, položila je vijenac i upalila lampione i odala počast kod spomen obilježja na gradskom groblju u Zlataru. Ovaj dan je podsjetnik na važnost zajedništva, tolerancije i odgovornosti u izgradnji društva, poručila je gradonačelnica. Dan antifašističke borbe obilježila je i delegacija Krapinsko-zagorske županije predvođena županom Željkom Kolarom, u kojoj su bili i zamjenica župana Jasna Petek, predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek te predstavnici općinskih i gradskih vlasti. Položeni su vijenci i odana počast kod spomen obilježja posvećenog žrtvama fašizma i antifašističkim borcima u Pregradi i Zaboku, a središnje obilježavanje bilo je na Špiranec Bregu u Bedekovčini. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2026. Dodjeljuju se potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i za očuvanje baštine posebnih zanatskih vještina te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Uz to cilj je povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Potpore mogu ostvariti mikro, mala i srednja poduzeća i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koji i izrađuju proizvode pretežito ručnim radom i u malim serijama te imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dobiti je 3000 eura, a najviši iznos 7000. Više detalja i uputa objavljeno je i na web stranici Županijske obrtničke komore. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina i isparina u nedjeljno predvečerje nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. U jednosatnom tečaju upoznao je sudionike sa sigurnim, biomehanički korektnim pokretima i drugim principima nordijskog hodanja. Naučene vještine mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionike je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik sportskog društva Lastavica. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su u Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri sportsko društvo Lastavica i športski teniski klub Zlatar, a financira se iz participativnog proračuna za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije. Gradska knjižnica Zlatar u sklopu Zlatarskog ljeta pripremila je nekoliko događanja pod zajedničkim nazivom Lipanj u knjižnici, a program završava ove srijede sadržajima za najmlađe. Održat će se pričaonica i kreativna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Početak je u 17 sati, a iz knjižnice je upućen poziv roditeljima neka dovedu djecu na druženje kako bi kvalitetno proveli dio slobodnog vremena na početku ljetnih praznika bez ekrana u društvu knjige i svojih vršnjaka. U sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici održan je zabavno sportski vikend. Sportski dio imao je tradicionalni turnir u uličnoj košarci, M-basket, u konkurenciji 5 ekipa slavila je ekipa PMF. Održano je i završno druženje roditelja i članica ženske ekipe nogometnog kluba Mladost, koja je time obilježila završetak ženskog nogometa u Mariji Bistrici. U zabavnom dijelu za najmlađe druženje su organizirale šarene loptice uz dječji disko i dječje kino na otvorenom. Održan je i susret mažoretkinja. Sudjelovali su Bedekovčanske, Zlatarbistričke, Stubičke mažoretkinje, mažoretkinje Dubrovčan i mažoretkinje DND-a Budinšćina. Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se u subotu 27. lipnja 37. susretom folklornih ansambala u organizaciji Kuda Lovro Ježek. Program na Bistričkom trgu počinje u 19 sati. Nakon susreta od 21 sat posjetitelje će za bavljati band Rusty Groove, a od 23. sata na trgu se organizira prijenos utakmica svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. U Zlatar Bistrici se 24. lipnja slavi župni blagdan Svetog Ivana Krstitelja, a na slavu župnog zaštitnika u nedjelju 28. lipnja održat će se i tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor mladih Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija, nastupit će i Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu župnog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna zakuska i druženje. U petak 26. lipnja u prostoru DVD-a Pavlovec Zabok održat će se predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj životnoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, predstava nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu koje su bliske svim generacijama, a posebno djeci i mladima, kojima Modrić je primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Namijenjena je djeci od 7 godina pa na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan. Sport. U Loboru je u petak i subotu odigran malo nogometni turnir Janine 2026. Prijavilo se 16 ekipa, a naslov je osvojila ekipa Niksogradnja i Mužik Kaminko, koja je u finalu pobjedila Juraj Centar Krapinu. Utakmica je završila 1-1, pa se o pobjedniku odlučivalo na penale. Niksogradnja je bila uspješnija i s 4-2 stigla do pobjede. Treće mjesto osvojili su Leško Transporti, koji su pobjedili ekipu Cafe Bar Downtown Vinarija Petrač. Najbolji strelac bio je Denis Švaljak iz ekipe Slavik i prijatelji s 9 golova, najbolji igrač Tihomir Šoštarić i najbolji golman Daniel Končevski iz pobjedničke ekipe. Pehare su podijelili predsjednik nogometnog kluba Lobor Krunoslav Goćan i Dario Šeremet. Malo nogometna ekipa Beauty Center Mini osvojila je 4. Hrašćina kup. Turnir je u organizaciji sportskog društva Hrašćina okupio ove godine 12 ekipa. U finalu ekipa Beauty Center Mini s minimalnom, ali zasluženom pobjedom 1-0 svladala je ekipu Bife Lonja i tako ponijela naslov pobjednika. Za treće mjesto igrali su sportsko društvo Hrašćina i The Best Life. U regularnom dijelu bilo je 4-4. U raspucavanju penala više sreće i spretnosti imala je ekipa Best Life, koja je osvojila treće mjesto. Nakon dodjele pehara i nagrada ekipama proglašeni su i najbolji pojedinci, igrač turnira Marko Leš, najbolji strijelac Nikola Sokser, najbolji golman Nikola Hercigonja.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ali pone prije uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno moguće i jak. Temperatura zraka ujutro između 18 i 23, najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina u nedjelju je proslavilo 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Stoljeće djelovanja DVD-a Konjšćina nije samo priča o vatrogastvu, već o ljudima, zajedništvu i humanim vrijednostima, istaknuo je u govoru predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat. Podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma, u čemu su sudjelovali svi mještani koliko je tko mogao. Predsjednik je uputio iskrenu zahvalu i čestitku svima koji su vodili društvo i svim vatrogascima i vatrogaskinjama. Vatrogastvo nije hobi, ono je poziv, moralni kompas i način života, a vatrogasno društvo nije samo skup ljudi koji gase požare, ono je živi spomenik narodne sloge, poručio je Malek Solgat. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Zahvalila je svim bivšim i sadašnjim članovima i dodala da će im općina i u buduće pružati punu podršku. Proslavi obljetnice pridružio se i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Na kraju je DVD-u uručeno priznanje Krapinsko-zagorske županije i zahvalnica povodom 100 godina djelovanja. Danas se obilježava Dan antifašističke borbe i državni je praznik. Obilježava se na datum osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. u Brezovici kod Siska. Hrvatska je bila među prvim zemljama u kojima je došlo do organiziranog pridruživanja antifašističkom pokretu koji je utkan u temelje moderne i demokratske Europe. Dan antifašističke borbe u Zlataru je obilježen u petak. Delegacija grada predvođena gradonačelnicom Jasenkom Augustan položila je vijenac i upalila lampione i odala počast kod spomen obilježja na gradskom groblju u Zlataru. Ovaj dan je podsjetnik na važnost zajedništva, tolerancije i odgovornosti u izgradnji društva, poručila je gradonačelnica. Dan antifašističke borbe obilježila je i delegacija Krapinsko-zagorske županije predvođena županom Željkom Kolarom, u kojoj su bili i zamjenica župana Jasna Petek, predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek te predstavnici općinskih i gradskih vlasti. Položeni su vijenci i odana počast kod spomen obilježja posvećenog žrtvama fašizma i antifašističkim borcima u Pregradi i Zaboku, a središnje obilježavanje bilo je na Špiranec Bregu u Bedekovčini. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta za 2026. Dodjeljuju se potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i za očuvanje baštine posebnih zanatskih vještina te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Uz to cilj je povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Potpore mogu ostvariti mikro, mala i srednja poduzeća i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koji i izrađuju proizvode pretežito ručnim radom i u malim serijama te imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dobiti je 3000 eura, a najviši iznos 7000. Više detalja i uputa objavljeno je i na web stranici Županijske obrtničke komore. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina i isparina u nedjeljno predvečerje nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. U jednosatnom tečaju upoznao je sudionike sa sigurnim biomehanički korektnim pokretima i drugim principima nordijskog hodanja. Naučena vještina mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionike je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik sportskog društva Lastavica. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su u Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri sportsko društvo Lastavica i športski teniski klub Zlatar, a financira se iz participativnog proračuna za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije. Gradska knjižnica Zlatar u sklopu Zlatarskog ljeta pripremila je nekoliko događanja pod zajedničkim nazivom Lipanj u knjižnici, a program završava ove srijede sadržajima za najmlađe. Održat će se pričaonica i kreativna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Početak je u 17 sati, a iz knjižnice je upućen poziv roditeljima neka dovedu djecu na druženje kako bi kvalitetno proveli dio slobodnog vremena na početku ljetnih praznika bez ekrana u društvu knjige i svojih vršnjaka. U sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici održan je zabavno sportski vikend. Sportski dio imao je tradicionalni turnir u uličnoj košarci, M-basket, u konkurenciji pet ekipa slavila je ekipa PMF. Održano je i završno druženje roditelja i članica ženske ekipe nogometnog kluba Mladost, koja je time obilježila završetak ženskog nogometa u Mariji Bistrici. U zabavnom dijelu za najmlađe druženje su organizirale šarene loptice uz dječji disko i dječje kino na otvorenom. Održan je i susret mažoretkinja. Sudjelovali su Bedekovčanske, Zlatar Bistričke, Stubičke mažoretkinje, mažoretkinje Dubrovčan i mažoretkinje DND-a Budinšćina. Ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se u subotu 27. lipnja 37. susretom folklornih ansambala u organizaciji Kuda Lovro Ježek. Program na Bistričkom trgu počinje u 19 sati. Nakon susreta od 21 sat posjetitelje će za bavljati band Rusty Groove, a od 23. sata na trgu se organizira prijenos utakmica svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. U Zlatar Bistrici se 24. lipnja slavi župni blagdan Svetog Ivana Krstitelja, a na slavu župnog zaštitnika u nedjelju 28. lipnja održat će se i tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor mladih Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija, nastupit će i Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu župnog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna zakuska i druženje. U petak 26. lipnja u prostoru DVD-a Pavlovec Zabok održat će se predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj životnoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, predstava nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu koje su bliske svim generacijama, a posebno djeci i mladima, kojima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Namijenjena je djeci od 7 godina pa na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: U Loboru je u petak i subotu odigran malo nogometni turnir Janine 2026. Prijavilo se 16 ekipa, a naslov je osvojila ekipa Niksogradnja i Muže Kaminko, koja je u finalu pobjedila Juraj Centar Krapinu. Utakmica je završila 1-1, pa se o pobjedniku odlučivalo na penale. Niksogradnja je bila uspješnija i s 4-2 stigla do pobjede. Treće mjesto osvojili su Leško Transporti, koji su pobjedili ekipu Kafe Bar Downtown Vinarija Petrač. Najbolji strelac bio je Denis Švaljak iz ekipe Slavik i prijatelji s 9 golova, najbolji igrač Tihomir Šoštarić i najbolji golman Daniel Končevski iz pobjedničke ekipe. Pehare su podijelili predsjednik nogometnog kluba Lobor Krunoslav Goćan i Dario Šeremet. Malo nogometna ekipa Beauty Center Mini osvojila je 4. Hrašćina kup. Turnir je u organizaciji sportskog društva Hrašćina okupio ove godine 12 ekipa. U finalu ekipa Beauty Center Mini s minimalnom, ali zasluženom pobjedom 1-0 svladala je ekipu Bife Lonja i tako ponijela naslov pobjednika. Za treće mjesto igrali su sportsko društvo Hrašćina i The Best Life. U regularnom dijelu bilo je 4-4. U raspucavanju penala više sreće i spretnosti imala je ekipa Best Life, koja je osvojila treće mjesto. Nakon dodjele pehara i nagrada ekipama proglašeni su i najbolji pojedinci, igrač turnira Marko Leš, najbolji strijelac Nikola Sokser, najbolji golman Nikola Hercigonja.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ali pone prije uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno moguće i jak. Temperatura zraka ujutro između 18 i 23, najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina u nedjelju je proslavilo 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Stoljeće djelovanja DVD-a Konjšćina nije samo priča o vatrogastvu, već o ljudima, zajedništvu i humanim vrijednostima, istaknuo je u govoru predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat. Podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma, u čemu su sudjelovali svi mještani koliko je tko mogao. Predsjednik je uputio iskrenu zahvalu i čestitku svima koji su vodili društvo i svim vatrogascima i vatrogaskinjama. Vatrogastvo nije hobi, ono je poziv, moralni kompas i način života, a vatrogasno društvo nije samo skup ljudi koji gase požare, ono je živi spomenik narodne sloge, poručio je Malek Solgat. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Zahvalila je svim bivšim i sadašnjim članovima i dodala da će im općina i u buduće pružati punu podršku. Proslavi obljetnice pridružio se i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Na kraju je DVD-u uručeno priznanje Krapinsko-zagorske županije i zahvalnica povodom 100 godina djelovanja. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina isparina u nedjeljno predvečerje nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži, gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. U jednosatnom tečaju upoznao je sudionike sa sigurnim, biomehanički korektnim pokretima i drugim principima nordijskog hodanja. Naučene vještine mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionike je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik sportskog društva Lastavica. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su u Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri sportsko društvo Lastavica i športski teniski klub Zlatar, a financira se iz participativnog proračuna za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije. Gradska knjižnica Zlatar u sklopu Zlatarskog ljeta pripremila je nekoliko događanja pod zajedničkim nazivom Lipanj u knjižnici, a program završava ove srijede sadržajima za najmlađe. Održat će se pričaonica i kreativna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Početak je u 17 sati, a iz knjižnice je upućen poziv roditeljima neka dovedu djecu na druženje kako bi kvalitetno proveli dio slobodnog vremena na početku ljetnih praznika bez ekrana u društvu knjige i svojih vršnjaka. U Zlatar Bistrici se 24. lipnja slavi župni blagdan Svetog Ivana Krstitelja, a na slavu župnog zaštitnika u nedjelju 28. lipnja održat će se i tradicionalni koncert Svetom Ivanu Krstitelju. Koncert je najavljen nakon mise u 11 sati. Uz crkveni zbor mladih Salus, zbor prvopričesnika i župni zbor Sveta Cecilija, nastupit će i Nikola Šrajbek na klasičnoj gitari. Organizatori pozivaju na zajedničku proslavu župnog zaštitnika kroz glazbu i radost, a nakon koncerta slijedi prigodna zakuska i druženje. U petak 26. lipnja u prostoru DVD-a Pavlovec Zabok održat će se predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj životnoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, predstava nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu koje su bliske svim generacijama, a posebno djeci i mladima kojima Modrić je primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Namijenjena je djeci od 7 godina pa na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: U Loboru je u petak i subotu odigran malo nogometni turnir Janine 2026. Prijavilo se 16 ekipa, a naslov je osvojila ekipa Nikso Gradnja i Muže Kaminko, koja je u finalu pobjedila Juraj Centar Krapinu. Utakmica je završila 1-1, pa se u pobjedniku odlučivalo na penale. Nikso Gradnja je bila uspješnija i s 4-2 stigla do pobjede. Treće mjesto osvojili su Leško Transporti, koji su pobjedili ekipu Kafe Bar Downtown Vinarija Petrač. Najbolji strjelac bio je Denis Švaljak iz ekipe Slavik i Prijatelji s 9 golova. Najbolji igrač Tihomir Šoštarić i najbolji golman Daniel Končevski iz pobjedničke ekipe. Pehare su podijelili predsjednik nogometnog kluba Lobor Krunoslav Goćan i Dario Šeremet. Malo nogometna ekipa Beauty Center Mini osvojila je 4. Hrašćina kup. Turnir je u organizaciji Sportskog društva Hrašćina okupio ove godine 12 ekipa. U finalu ekipa Beauty Center Mini s minimalnom, ali zasluženom pobjedom 1-0 svladala je ekipu Bife Lonja i tako ponijela naslov pobjednika. Za treće mjesto igrali su Sportsko društvo Hrašćina i The Best Life. U regularnom dijelu bilo je 4-4. U raspucavanju penala više sreće i spretnosti imala je ekipa Best Life, koja je osvojila 3. mjesto. Nakon dodjele pehara i nagrada ekipama proglašeni su i najbolji pojedinci: igrač turnira Marko Leš, najbolji strjelac Nikola Sokser, najbolji golman Nikola Hercigonja.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ali poneprije uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno moguće i jak. Temperatura zraka ujutro između 18 i 23, najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.